0: Excel o yes yn choma. Ni eisiau'r glor niw, be mi'n dweud twrsgi o'r dyr fwys gri, i'r hwhala, i'r rhain, i'r ffailant agwrt, as be mi'n dweud blasht yn atmosfyr hir yng Ngal Chom yn llawn sy'n bel choma, rwy'n mis gyrun llawer mor fel clasic golf lian tŵl chom yn caedyn y gweld oedd ar bwn o faidyn. Ach, mi'n dweud dis yn yr oes yn yr dwys agos ar sian ach ar y Tomas o Calachoyn, ba oldwch eich yn yr oes yn yn dangen agos i'r rach dyr tasiam yn Tom Hontas y studio. Hymoes, gwn sa gwt yn yw, hantw hein yr tunnel ydy hwn. Wel, ta mi dweud tan o
1: Dyr y siocht yn ôl ag ei gacht yna. Agus haswyr yn gyrraeg y sir gwylio'r ymach tron o'n adeud o'n yn slyg yna agus y cwyg cwyd ar y siocht.
0: Slán a bhaile.
1: Slán a bhaile.
0: Slán a bhaile. Slán a bhaile. Slán a bhaile. Agus hann sef y celwyrwm ni yn yr llys doch o fel bu'n celwyrwm na heim blin eich. Cet y tiwch o blin i'r fod i'n mael yn tagl?
1: Tagl, ie. Tan yr os nôl y blin ta ffod yn nhw's. Ta anastelig fi'n llys mae'r hag o gros, capel rhaas o'n Bretton Fiog o'n Alban. O'n osasyn agos gacar ffresyn. Agus ta'n tradisiwn o'n ta'n sy'n cysw'r lys yn Cheltenham Gold Cup meeting. Ta'n tradisiwn. On tas daron agus ni etach arigreisin ag pe arigre bil on ni cwrn se stoc leis on al cad son on rod starol bwtori fe eglina y ras cwrs yn dengen i cwrs yn malen tagart agus ta'n flin dyn y dyn y wyl y gwal leis on sports o'r ffwrt na tira ta'n blin ilig ag tactle kele dan der shock den a shock kan botori ve ko ras kurs of malen tagert agus bigalon couple maun and der million on dan dan a card ta fer wan shen crab ta she kasule shenet no brain some sport shot a quick couple de ge shes go and der shock den agus big Quigger no Cheshire couple, I guess, and Ross Moore and Donna, the Barton the Shroud Inn and the Paul Gainey Dingle Derby. I guess we said kindness and Trout Door, Jolly Daly. I guess Sheila Mead, Gwilshire and Ross's Oskilshire, Imlina, a town, Marnelian couple of FRA, Gwilshire. Through no car Ross Curry Lekera co ac on rod beir o gwmeg dynig ffordd y mac do on ma'r marcoch yn ceir marcoch marcoch ato ag co ar na gapel Paddy Finnegan as cwnd yn y mi Pia Coppel wyl sy'n siŵr ar yn donog Dwi'n meddwl fe ffa caindled un i'r Cleith Pille. Nw enryd ni mae'r son. Beg sydd yr alwg, we'll meet up again, we'll probably see you at the races, or we'll see you at the Ransley, if she'n ei angor.
0: Rosh, no, Jolene yn darod mwyr na cha. Sia, agos ta sia rwy of marsion, agos dwi'n gyd o'r imlian, a beidig mech cordon na'n di merigyn lish. A ond ege Pille Dwy, ni na hem fi angen mi'n cheisio na, enw yn cyd sy'n chwch o blin. Sia, a cha, wyl sgat y cwrtwyd i tîn pwl do, os yn
1: Tá dine on Alban, tá couple on Alban on near all their own liblin to follow news. Agus bin dine talk to Sastana. Agus tá dine a Hugginson, Fratin Vug, Gokflian, talking she blin and eag blin. Tá Colleen on Sastana, agus Colleen Marche, Velasendro Botti, tá she shoot Eric Gwal Tahi. Con Ross and con Dolce Vistig and Norelica, I was capping the land in on artist Farrakhan and on Tishkin Shina Gwal, now where Moonhimple, her foot in the tear of Shaw, a Dulgadina Crinna, Kosula Crinna, Ross and the Langany Hoosh, Tabert Vokic, Gavin Cromwell, I was how she chewed part of listen on sports. So, Mar she and Tahi a Gyan Sheed. Niet for cousin Nuen or Niet for a all on Tehigus and Miona Gangshit Lev Pace Rostna, either Varti, Lishna, Stewart, Agus Man Cummersad, Agus Cockrod, Agus Loose, Agus Fractions, Agus Cockrod, Agus Tasha de Fickall Namaki, I thought Imitavish Lignan and Relica.

0: dosa joy. Oh, ta mis grista. Lór has in ya mabel de lór. Tiniel anna le bíf weka onam.
1: Cohen dancer as shar, you know, and dancer as fiar. Ach, ha cuchigin ac ein chafod y rwch gyfas y sio. Is cuchigin i le? Fyr ac ein cyrsgil iawn. Bos sound manifesto
0: eisiau. A ta sy'n un tan o wel.
1: Ha, ag chwnnw gwych yn dosioch bio i at ag ffys, cw, ag ys, sy'n yn gerif rwyd a hi, gyhadion nhw eich yn yr hawg geri spiwn o gyhyrst y gwn, ie, bic yn ffloi, ys di fersiwn, fad mi'r flwch.
0: Gydira, ag ys cori dyn i gymennig yn hys, gyd yn dyffyr o regi ag ys sgar, ag ys gypri, sga, ag ys gyprifa, priwa, an dyffyr y ton, at y regi, ta sy'n nis cyniol, nis Nis mwylle, ta grwf, nis môn, ta chac drach di, nis mô bydger yn snyhoren, a ta'n sga gydgira yn sian la dini ochr yma y gawsa, agos ys cynche amor bi y wylen boss sound manifesto an stetch bi'n dini y mwy y dawsa yn y gwychacta. A ha canch dawsa, ta mwy ffochonia an sga a egal yn arnie, agos y gael adla, rwyd byg ffunk yn sio.
1: Wel, isa ta sio charsin, ha mi idd mo fyrin yna Hengeter, chwychyder, horsfar cwyr. Chwnnig mis iad yn tosioch yn y nyddin. Ic ffeil yn y galfa i hymys mwyn. Ic ffeis i'r ynddwcsion ymryg ymwchtyrus yn y county myth. Agus, fat y gynnyf, fat colwch chi cabri. Fat sioen, fat y chwych y ffiano. Hymys mwyn gyro burlesg yn cwtioch. Agus, fat mi'r arari mwch arnys yn co yn iech a hasio. Sio rwyt nach Ach, gymysio y ddiaf yn Gaelic neu Gaelic. Ac ys chai un sy'n gwybod gyda sexy taig yn y chwychydyr, yn cheniadyr, yn dawnser i'n gyndoch y sio. Ac ys, bod mi ddim yn bic yn rawnsi chi mi un yn iach ysgolwch fath y ddim yn ffordd ers yn groi chi'n LGBT yn y nyddi.
0: Gydira, ie, gydira. Ac ys, teg o griffin y fi arhw yn yr ffwrmysio anio arhw i chedwyr a ys Carola agos ys cefn o fi mae hyn ag col ag sain ag yn eili ci o'n yn fliensyn agos mae'r dyrtw gydira na'r ochanig mae yr ystetio iad bonyw siar asym agos fi sy'n gwm gyrw rydnyrt special ta y chacht chwn cyn y nyrin agos ta sydd gael o nyart gynyart nyl dawtr bi agos yn cyn y ffic mwy dîf na Canisact, there's a specialty, Rudberg Funk.

0: Bij trochtdracht aan erchidiglafe er sport en tafren in derde schachtenisha, gochlafe kreeve omana, on rijnlisch en glaswoord, agus borne trochtkruk na karach, le borne na farbacha. Agus gochlafe kreeve pelle as doening al. Guidoor le neef Michal agus barren en aloglach, le neef moore echter na russen. Bij toerisch gien erchlafe kreeve na hine. Kahamud Sulchan Keen, Erchlafi Kanish Kamogiachta, Nahedan, Agus by Alan Milton Lin, Le Omos a Horsko, Ir Ochteron, and Homolutas Gwail, Liam O'Neill, Awasa, Arut Nashachtine. Shin Sport to Tatrin, Le Michael Varry Sagahid, O Yenu Magundog, D. Lafferhesha Shade Trinona, Ben Clark Sport to Trinona, Etiachter Nair, Egishachta Clug, Clusher Trochterucht, Erchlafe, Eriglar, Egiri by Champagne in the Briana Sharkatia, and Dangan, a Kurtus Lenagosin to the Grieve. Bij Shudlish and Rawoj, Fort Nastakach, Agus and Unangal, Ben a Champigny Raha, Neve Connell, a Gimmert Nanunev, a Glyphichid, Walter Sheenchit. Shin, Sport and Tranona, on Chacht Gudian Ni, Le Dara O'Kinney de Sagahid, Town Sport, RTE, Radio na Gweltachta.
1: Tosha Karawishani, Statu Geistichle, Ingenieur.
2: Taras Jasson was a guy.
3: Well, so this very Narashagaton of Hanibe, Agus Gulitanam Shivyat, Kigumu.
2: Shinadi Magalara Kajak to me on the Gun anyway, Tamil Maro Ginish.
3: But as Ulabush could do, which is why, and he's still
2: alive. Well, Matur Rugiat, Richard.
4: Tasha Gunion, I mean, Dini Gerolan, like Nuclehi Limpicha, knew really again for her. Agaha Collecht Vat Laha Galan. Ach, I think it's really lumps of tiny ones as a sport. Goody, may my Sigalosh, the really.
5: Tá gail do chracharin tá sé a borra agus tá dochan cíine ghaon na gúnaí agus tá tá dráman an an díirseach ar son na gail a chracharin.
6: A más tá mé beo chun am éirim. A más tá mé nána ghaon agus mar tá tú bhíal smáil am hain a chládach smáil am hain a nárige agus an portach ach níor hainim fear a íoblom ach níor hainim gobar do talanam.
7: Mae hyn fi roi tyrwch dyl diadona yn y bod bwyr agos yn llaw wedi fion agos bu'n gwy er maed yn bynt o'r gwni ffair mae roi bynt o'r gwni ffair cech am un o'r gwy agos cech os agrwyd o'n gael agos fi sy'n iawn i hyrwyd fe gyma'r gwy her
8: agos fi stoi nes fi dyl yn fi slw y môr an agos stoi bwych os gan chwysio tŵl yn sy'n cwysio na mod cwrn sy'n rosi maher siwch o'r flin agos dwi'n sy'n dan er gan hymryd i agos gan chwysio lor agos dwi'n sy'n chwysio chwnach yn
1: Er det ikke nyer, er sjøk og fover, på en måte kunne ha sol, er det imokti, og så kan de rettet den gælve og jo, og sånn vi. Det finnes jeg at sol, og så er det vidt noe hidighet, laget imot fohob. Flere imot kurs i sport, og så er det på en hjert kjole. Sniv og sæd, kjør det i hver en. Du kan ha til vekk ikke mot. Skjøn, er det ikke nyer, og noen går hine, kjør vi ikke ny, og de kjør vi ikke det.
9: Rétor Fareris, Eradorador, Lagashire, Onadog, Janet, Shete, Eglisni, Yemsig, Agus Kirkig, Tresh of Boodal, Lehane, Cool of All, Hain the Shady Yogi Kirkig, and Lord the Shady Yogi Gangalin. Onadog, Shete, Agus Shield of Gallin, Shantini, Shinsher, Kologiakta, the Hain, Gundian.
0: Shagun Tiublianasi Hela should run a galiva, Agus Horka, a Vesla Hela, Glyphicanish, Kamogayachta, Nahedan. Champini, Fihigs of Fihikuig, La Champini, Fihia Agus of Fihikad. Emliana, should Macdara McDonagh, Agus Liam Macaweed, a Vesa Trochter of Tonia, Sportulay of Forska Froka. By Twirish Gien, Unglyphicanish, Ejidranach, Ejilishigas, Aintrum Frischen. Chama, le trochtu dachtigas tuirishgi, o chlafi crive pelle rúnang all, ar da raha le kilchárha agus maulin le clachoniela, le aglif agus tuirishgi ille an deirish achtine le clashtal eriglár. Is eg denu melgan cúig, sin eg le haumas a glyphicanish comogiachta, a veis prífsgelta na nuachta le clashtal, sin sportu lei, le Michael Varry sa gaheis o yenu melgan dó, gudín seichlog, bigilin.
10: The Traclarchy showed we all a thriller, Colic Ronona's Alone, a Glaushehean. Tanmath Huckles, a Gartlin, RTE, Reading a Geltachta. La Blasha All, Gahuzganamirini, a Creelu as a studio, a Viga Radio, a Fenamlienta, a Gushlanawara, a Gundag we all. Clusher PC Simulu Kainse, a Runyamunsa we all, Lisha Griltur, Sean O'Haley, Nachmarin. Shinan Clar showed we all, Colic Ronona's Alone, a Glaushehean. Lumsa Evelyn Zuarish.
11: le RTÉ Radio na Gaeltachta.
12: Begéisiach le scun na hína gon fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór focal a docal. De chéad fáilte ag glór focal a docal ó chartlan RTÉ Radio na Gaeltachta. Leanna muid in iad ag éisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar roth mór thíl. Bá áisneis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichin ila chun dé chun an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar roth mór a thíl ar chulachasa an rutha ó óga Mickey McGowan go danaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochmaid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar hiol na Gaeltachta lena lín. Éiste muid leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
13: Thacramaid go bhfeicimis cuid a Mheiriceá agus oramis cuairt ar gárde ar suaines. Dimamid a rig le chéile, ceithre agún. Agus Ion Stadna Corny a Rynmyd gan y hamig y California. Fi cyd fawr dwi'n i ysawal yn sen ar y wanyo gan arw, agus Rynmyd mwyl fawr yn sen. Ar y diffyr biar yn y ffag yn y hetio sen, gwaac mae yn y hyntys y lig, agus fi sy'n on yntys gwylor, gyherd i gyntaf i neu bliant o ffaddych aw y fiantys yn Yukon. Sile mae'n ymlaen mae hiwyl na wacom a eitir bu i riaf o fi cydesla California. Fed yma rhe gyda fan yn sawr o gys gyfyr o am. Rydyn na diocau a rhe ffain tîr efo'i mydyn i neu a agal. Chai mae Charl Wyhinson a gael hart ar yng Nghyria nhw an agos y cantla cardia agos na rhywbeth ar saith a synogwyn darlen gyda Ramos gyda Chicago. Hwy, agus fi mae den sy'n gwydira mae'r fy mys y wala. Fi'n y cet y dawet yn y cwrs yn hart fan wala yn sy'n am, agos ys mor sy'n y tesia o hyn. Fwrs y dylig sgil o'r rhywmwyd fan y gwywyr, agos mes yn gyrchai mynd rhyw mis o gael hart ar hw o gynnu gydynnu. Fi cwyd fawr y gart dynion y rhag a mwtyr clahynnyl y blian y drach y gyl, agos gylio'r yla dymu y tên, nor ymi a mytyr o am gyham na Iesyn. Fi dynnu y thwrt yn ond o dynnyle, agos da mae mes gored ac o hal sy'n deriw agos y fi was. Fi sydd yn agrehi bre hal fast, agos pasti mae hi ag yn chodiac o'r lein acw, sy'n hybrych ab o fos ych eir. A hannu mae trasna'r waran acw ar wasau cwy arw, agos gymarla fe bio ar chra wain sy'n le sy'n wala, na dyma lo cyher Chicago lig. Chai a trwy ei yna ddifo. Ied y cahaw a syl Hallinson, y gwbl go crwy, agos a gri was, yn y glwyd fe gysg yr hen y glai yn eilo. Nyr y hannig mae machard i lig i Chicago, darlwm na wac yn ei tîr i chwy i gwna gael a gawrc, fan y tŷ ar y marlosi Nicky agos ar y tewla yn Northampton County. A'n i'n meddwl eich ddau ffadson agos ddim yma hen ar y lyrwg. Dylir yma bala roes yn y goni yn y wynt yma. Hwy yma hwgy ta ar graal yn bwynt fwy mon yn ne meg o'r America. Wyl mae'r adaris agos gydydd y warl ar y llan yma ar unig ys mwy llan a dŵach. Ar mae cysdeir o'r ban ei chanon o corni yn sio. Agos ychydig sef fregr gyrus gyrwm yng nglor garw na gwyl ysio ymra y rio ari. Hiwyl mae sys y troed gyti ag yn awr cyn ffadwdw, so le bylion yr esg ag mae hymra ddia. Agos y neu tomol o hiwyl, darlwm gyrra hanys da y dach fawr i hi hyn a hannig ma yr hiwyl na sroedia, gynol yn cwp o coffi. Fi'n tasna cwrherys la dyni, a dyri lym aet eld o hen ffa yedw. Yona wada vi mamma hi, gadanig ban vrea goyal and wisa shamra a gun and fronti. Agus gyr hiwl chifri di taha lig, a gawrk, a lletti o halagas a was, gyfikid si ar oahan siart a gyart. Hiwl chi leihi gydan eisi cogor ad a naetur am a hen am a hi. Dawg si eis diag gloer a nedyn arim. Agus mwyl had a gai wasra chelo, rhan y stangid a dihi loer a norlair. Hes si yn sian agus eis dain o arim, eis diad ar a dea hwl. Agus ar os agamsa, fe dewi carle hi. Nol eisi nirin ar rai, ar ehen mai, siach dyn i'r bielu dar as y tamra sian. Yn sian hwys i frysiw o cri y gaedi. Fe ci dyr si yng nglan gaelig, sgas yna nanyn tyma. A nanyn grym dy dyr sy'n mysio. Nawr yr cyfnio fod ar sysio, yr e chalyn fe gallian costar na'r tŵ, yn lefyd fwy gymag y Montana. Annor sy'n mysio, nyr y ffyr mae'n tiang i lom, enym yn ysio. Agus hos yma ddech aint fa nama fi hart, fa'r nŵn i montyr, os fa'n rydder i ddwyn yr mart, yn yr achanig ma ddech hilyg y dyrna. A da adyn cora, harni yma sy'n sgil y rist agus y rist yle, yn loeddi a dagma Northampton County, na blian to ffadr y fysyn. Agus ligi mys yr un racht môr gael y syn, fa dywda. Wel ysw gyda fecchi ar sa anna, smynig ys mwyt yma ohon, gyr wôr y trwy e na'r eil yma marlat, môr ba fynlwm castar na ta gysylle, gyr tîrys yna nerigyd y gysyn oed, agus na wart yn môr. Na llawet yn cannart ys y mysio. Har fet a fan og, caren yr byd yn y tîrys yna ar y mysio ontw. Agus da gaihas agol ffrid ymlaen y chrwyth yn y ddilyn mysio, o ara portiwyd. Se dia chasio na dahatw yr y tyrys yn gytir yn erigyd, agus chasio siaf a gohw, nar y tŵr riaf, fan y mil ti mil yda hir yn oed. Bo homo gydde hannig mynd na cholymyd, na cecas o war yn America, ar o'r nŵl o rydder bu yn ys, ar y wain, agus bai sy'n pelio yr est yn y sian oed. Nyr fi'r gwyr dianto gan hal ys y was, harin mynd i ligir nhw a ewra, yn oed yw i mysdi boed a ferhw nhw walamwyd. Ar oes a diacr leo chael fan chael sy'n, Hila nara dynir bi ffac y glai hyn ila, gros dy ligyn o aewra yr ffeilio ddwyn. Har yn sgil o wadig al hart ytrw, gromit sy wai, agos har ysid ffwyr na ffals y tar yn

Arin. Ad a dimish loalig a ha quaridun, stoilam, gom e mish a quirti ar tohain. Hanna kinu hi erina agus grunni ar gardi le hele le slana agar agin kherrogun, vi gamart. Vi skefti morogun, trur kall fjeher du hen, agus ia gynale, agus go lor lor ille edir eie agus brae. E kamar in the huishen, hihiu agus halu agus kialu, agus alar skalmud kuniu fasta. Vi duini galara masna kadrishke, a vi ye mui war guurte arash hona walaren. Duini kud waihaku, na vikiu fair glasna heren gadao, a hana smutte, chaihiu gai chrianan loe a rortiart fana hardan sa natir yukse da banya. Tra nôrna la harna wara, harnian skeftiogun ir a loin. Baeda hoed anker lein a vienti, a dagutsa dan Ethiopia ari. Sa naamsian harna sahi ka mora gus a daisa dan ish, agus harna kensha a karu la kiri vila tonna. Lingish vaga hiarta vienta masin hen, agus skai baedi farige. Rannir gardia ar gomaru hana kewa, agus ba tromchria a dagan mórchadiaku slán agus banartagun, agus sinigal ar ward in Ethiopia. Har a cadi dynir bi ar bord a han chevi ag sialu, amur sin hen, har wogar gardia saet na mon, gar skiri na che da chiri agus gar sheidu an erk, kohra gur a longar chi bagu. Dynir bi nar war bord in sin, Bí wegi na eki. Gwyd yna hord ag i'r mwchwyl a dyn am dyrmad dan rwyr cafi yn sy'n dar o hyn saia fwy hiwyl. Gwyd yw yn lliwa agos y sgartia agos y cyr y bwyca a chog o wytyr i fyr i chi clair y dygach lwys agos wyr sy'n gyrraeg yn long a nawrc. Dacr yn hynny han bân o rai gyr y lwhar ar yna fethyr cwyl yr gyn fag tamult le tír na nahar nyewe, agus a bha tortar nøy ar a nait a dyokulin ar nana la harant agus a skrýste gyanu fa holt agus fa hæsu. Rod na djarma dja dag ma dja bala blyant a fadar av a sin. Vi ma dja ar sæbi nye nash ar nøy, han anan sin agus a tamar ma dja gala ma. Jík ma dja ar mala sa hyd grad ar a teres han a wala, agus ar a rudder bida nirhu da vel, nar o la fuelagun ar a nostan farige sa. Mi tra nonan gud jessag as a heidja zere riau nar a dagmaja porth. Har a bogu ar a loing, a heridigas da me had a hessu ar chraed bala vool. Har a kud vore a hakulin i enu, agus i majalika tasha serie, agus gar harin majan a ljapaha, gul lua, a hann hann ygwyn i'r achaban fe'ch hen. Ca bi mor hann ymwch oed comrad i holi mysig o saw gymodin. Dyr yma gylwa agos na'r harin mer y net yn nihin mei, ag ma ffadiar gyr o bogdan. Chan yr egin tart ma chasgi ma y wain ag ma sy'n ffadiar. Ba iar gyr o an cynnig i'r iedr mogym. Agus vi ma mar ve o ghe ulu ma skorna a net kana wain. Dehen ma na me an breakfast a mor, a mar sin hen, hua ma chon an frinti. Har o an sin a ha mahas a stiar lian an uni a bachyarta van. Vi ma galar hen ar a dromla, dar eil chaslarta. Vi sa ar chra krui ka mor, agus a wendu i riau, Nara fonnare man bele bia ko yo roma chao. Wanya cheskis ta chair, a kavadere via vira watchen. A han pleishra harsha aramsra nakacha a saunas. Durt malam han, gara lair dan tuil, agas da ma walihit da ward rom, na maire cha wad. Smuite mar freti fuere agas blaha lagain. Agus ar hobain mrahain na halabna. Ah na mar sinna ta ahan rodder a tŵl egin te sa. Caihin mwyd ar sŵl a strahalt, agus a shirtu,

0: Bemid chuif na henweiden o luan gohine leisiglar tubber un chioil. Ciolus a rai ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin februm raid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tubber a chioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Nid ymwch ma'n sgart, a chafo bwyd yr hynny, a chafo bwyd yr hynny yn rydadwyr o, gos dwi'n y blai, a bwysio dy giri swys go wachter nefo gyda na.
2: Wel, sio gyrdyn yw imid yn exotic gyrdyn yw yn.
3: Beat or yeah, that's a nav clutching to and sha. Vinche in Nishgert, New Europe, no, it's in Africa.
4: Wershkilte, Loon Gahinia, Lumse, Michelle Nigriana, or RTE, Radio Nagiltakta.
5: RTE Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéis ar lascona hína RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid anois leis an glór cioil nóta ard a chur i láthair ag Johnny Hayter.

Tom amanish gafisa wanella ed a glorsha nota ard agus a Mozart at around the encham la pisa ahan the kjol the mekintse a eno shipshar fad aina kleine nacht music antainim etta esha. Agus mae leif fwy rint rochyd cywl agus yn cyrsi sy'n ta dianta eg comodori agus eg gylwyr gylwch llanwna yn cywl llasagi. Diartar gro chwyd comodorioch da dianta y werym seisioch snasta le saifrys armona agus chani intw lesion. Sio a Mozart inis Aina Klein Nacht Music. Mil o bwych a slyb sy'n a heistori ta sŵlam gorhanyo mrawlib. Gydyn chedwyr ele, wem sy'n joni chedda gynnwyd i gair barfad.

0: ebrian sé. Massam hen gwyl gaelish yn brysio fada o hef sian sy'n hwyrt gyfwyn tori agos dy galti sos cert y fe ac o tygan si sian dy llana dal yr sirin o awm o'ch afli chyle agos tygan si sian dy ffos di awm sŵgar hyn na struktúr y fe ac o ffresin. So mi dwi'n gwyl ein ar y gwynt loedr galorch yn o'n cwrs achrw dy fiach anachwyd implach di le achrw môr mar sin y ien of massam sy'n.
1: Okay, agus kesht big score keger kesht on a vori bachauer vech aun da mech kurum linev erfoil urhe egen stout inig aum skulle on us gogaro shishin le tishmori tai gober kurgos.
0: Swain of Anawa is in a reach, ak maradurum, ta ulach more ibre erwuntori agus er free windy agus. Da milchrwg mar sin a gest fych ar y bydd nafs blach a stolym ar chadatar a siwrs y sgoel fi lohar mar ta yn nomarca le denod eg mwyntori agos eg prifwydi siacus ulach brysia ibra o hwrt ar hyffein ac smwyn of ma a ta awn chantacig do hwrt y tish mahori dau lol le sin masam.
1: Of our father Reid Vicaurain ir vuntor bunskoel a grimil magat velum nuv ar tusaite.
0: Voltimore,
2: Voltrot, Sloan Initial. Curtex WhatsApp Huin. Eganod Hof the Shah, Anod a Tree Ado, a Kuig a Kuig, a Kuig a Kuig.
3: Well, tan cóghail idirnáisiúnta don tanga chumtha Esperanto ar siúil filáthar i grás na hostara an teachtain seo, agus breisis míle céad duine ag freastal orthu i gur imeachtaí sosialta agus cultúrtha faoi agus tríd ceann duine tangacha chumtha is bisiúla ar domhan. Duine den lucht freastal is Seán O'Rian ag ceapa gan lasúchtarán ar a chumann Esperanto an domhan an oirig, agus tá Seán ar an líne inis chun tuile insin dúin faoin danga seo agus faoin cóghail. Bon bhanana cheáin.
4: Wat kennen kennen de Frankisch Germanisch of Chinisch nog in Tangela, als een Esperanto in Gochenjer Gochem.
3: Is kunt je apart van de doogse geschiedenis is toch Agus kun je kerkelijk hele is ik der een nieuw ideeën kerkelijk hele ba.
4: Schine der een nieuw ideeën is toch door leis Agus speciaal door Sul. Lies Sul en toch toe samen over kerkelijk hele is. Als wij toch in Bjerwistok en Irland en Polen, we kunnen in Prachtaruche en Thompson van Nervan volle naam, Ruge, Milok, Ochet, Kreganei. Ach, we toch in Meilenburg, Bjerwistok, we zijn beltrok, Mille Dinner, Aun, ook wie koeik hangen en Usaai, de Christiane, het Mihisch kan zien, en Thomasvaart, wie Polen is, Aun, Roos is, Augusta. Yiddish gildig agus hugsa finnair as ysgur ef mi hishgant ag gref dini a trid ar nes raidra ni tos gref fuach ad eich eile ac gwr tos na rhigur eich eile gart agus cwysi feyans an tanga nu a chuma a fech fforst a awlum lyd ag o'ch einia agus ni hongog si aot ein tanga eile sy'n cymert ag o'ch einia ag o'ch fein ag fech si fech si awn mar an dara tanga chun gofeithach dyn ni bwyr yn y ceil a fawn yn chormys. Nawr lehen ni gan tanga amach agos ta caintor i Esperanto i ced fehne y dyr yn eisiau ffwrdd yn dawn dar i'r o'n tîn, gyda i'n Brasil, gyda i'n Nastrael, gachtiad yn Ewrop, agos ta dyn ni ta siad gegen Gogol yn sasais o tri hir y siasga a ffad yn chyri smog o'n Frank o'n Germain ac sa dyn ni alawn ydy o'n Brasil o'n Stade Interferica o'n Core o'n Core Has o'n Tyn o'n Tepa o'n agos agos ar eila
3: agos teg dwi'n mynd i'n gwyl cain trwy dwch eich Esperanto an ennill fyw?
4: Ta cain trwy dwch eich aed iddo mil agos mil agos gafil e cain trwy dwch eich dyn o'ch fi ta harfe carwyd ddwm se Ulrich Bandenberg fi se mynd ambasador beis na ambasador na Germania chyn o Rwysia fa cerbliana agos o'n

0: Tosul gom gur ginnam ar job agus gom eoch treis eis eis eiscint gom eoch dine ar slénis ólí fin meir a hóra ac ar ísgol gyrdd ar lís mú ceisna leis.
1: Ma fíle bwy a chyslis a dochtu brian yn eich hirmada as a fe yn ianach lym yn iof agus sgeil a einsacht. Ydy an tachan siogan yn ymwneud i

0: gidoi gemert agus an jehaj wara wanya leg daro boil agus tasha pomoche gwa mo che tri wa mo che o log tenya da erin ni michael allow ran jehaj chan sha has the foreign shot a hella rin shachtan ni han klicha tower to vion don daran vion vua ek ni michael an trahe dan dan fan ha yon lashen agus yibershin gidor gorinya da dan chedwer le fada fada an la tan jehaj ne shalti haldan fark ek donal makulivrija farahul kanzi ever if he Dor a grebiga a eigi mor chon tús a lair parke. Bwylen chan ni had trast an chin. Eig dynia da chal cahraf ag ilo chol. Fyn an mag ilo chol yotan. Ta sio bwylchir an tîm lina. Ar yn nina da hat a cwig badar a gair contasi. Ama le a chyd lasio na lir hajel dan tranona. Eim an mag i. Da sgor blion dreisio ta sio. Bwylen chan ag dara o bwyl. Dara ag dyn nhw rwhar contasi. Fi sio rybog wylfi an a han chin. Ag bwylen na lir hajel o chwys na brogia. A emi yn siir chle agus ar fforil. Agus an sgor Mor of E and ten score away in Gidoi, cool of you on the goal on the Kilverija, Yetchen Erichri, Tandy Michel, Re scored at a fight accusion, a pair, Yerati Refunche, Lesh and Ri, Tashiachin Erikahar, Tri and Ayakahar, and kick him up, Wilcher Father Yashin Yakanan, Bunchami and Cheney, Gaiman Waki, up for Lar Parker, a Bullen the Yerhaja Contassi, a draw. In an mhaith leo chóil, a réi hag sén Paul O'Gallaghan, a rís dynia dan trúd a taigim ar dagi dór sa chréf sinsir dan chedwyr riaw. Nis tan dyrhaid, a leo a sawal te gara i bwyl a mwy falar parcia, a rís an patrwn cyr na gwyd ylart eisdach da. Gydor, a colyad sianifar an dyrhaid, a gym ar sŵs na malaha a gynion na gaihe ta art ma mwt i egelaich emrych a gynion sio, pwntio dan na ffornia, ni mwy hala ta chantasi, nod i cehar acusion, gydor ar chwl oain, Hedyn na i tri y Dani, Rahamad Hogwtse, Balon na Galadga, agos ni mwyrra, ond na meilche.
1: Gwyd ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud agos ta ymwneud cart ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud Cavlinch Wars on Learn the Park and your Maran Natas, your Maran Chancing Natasia Margol, and the Conyola Milton Milton Jacker and Shaw. Hui Balon Gala, Punchy Huntasi, Kane Bars, the Shark to Momachi, Agus Bomach in the Asian, Hanik Ferdia, with the Horty Huntasi, Agus Fursha Punchet, the Northern Ballet, Agus Gadira Rome, Ta Chancing Dara, the Fuichet, Ta Shakara, Hara Trasnan, Agus Tani Mure, and Northern Ballet, and Yayamart, Re Punchy. Gdy hi'n chontasi yn sio. Ta ni mwyrra i gymryd ti sia a dro na cwyl i dro a wala fawr hyn anna gwy yn sio agos balier gwyl yn gwy i cotha cwyl osyn. Oce, cael gyrwyd agos ta si bali sianys ca helw ffio gael eisiau ar chwyl ta fawr lys ta si o erd thewal yn sy'n ei cilio nhw chaegan yn sy'n cwyl agos yn anion de di hiar ta ca helw ffio sy'n hwrs y linta na hen a ta si hi boci mo ffohonio cic cara a cwig yn tacsyn y sfer hannu mi gyd isio ca hi marwe so Marsion Ramid, cer o wam di eich gwestiwn yn sychlychu, Ramid, rhaid o gwestiwn Jo yn Mwyrra Galan.
0: Gwyr bydd yma gyda Dani, tham eich carham yn siohol ar deisdach, da pwntio ffaith yn siarad i gydor, da eich ffynan, mac i'l eich hôl, dog i ddwy, hyn i hyn ac ysyn, nod i cehar y tig ddim i hiel, tam chlog y thog yn tras yn y parc yn sio, art mae'n wyt i eich gyda eich ta emri hyn yn sio, gydor, eich genw gymau hyn sy'n lle, ta siarad y gymryd y gynion o gyhe, gylior, lior siarad acw, iedd eich colliad na siarad y sian ar ffai, rynt ffada amr, sialon na ffada amr yn sian, res gwrdd y ffaith ac y cwl agos pwntio, cyn y pwntio tig ddim i hiel, a fewn ni mi hiel Sŵr ni smol sgôr yn y ffaith ac yw'n sio ond sy'n lledle a ta gwe wna wedi i'r gyffoel ffaith ac yw'n sy'n lledle sio agos beth siant ac yw cor nes yn meid y tacw yn eich mor gwyl an chyc sir a bronw ar ni mi hal hart falai ar parcio boci chantasi yn sy'n gydira tîm ym mwyd yn stw a gwe ffant sy'n agos eich siasw chantasi ffar na wyl dynia yn chor hyl eich tîr eich dy hir ati gwe ffant sy'n sio mi hal o long yn ylart eich diach da Mor gwyl ymwch carham ffil ahar, gydor yr hyn i hyn, ni Michael ar nod y cehar, o longa dyrish, ierart gheffant y cig sir oton, ta si bwyltiga, ta si ard, ta si cryn, ta si ffada, ta si haran trasnan, an trihw sgôr gheffant y ffaith y egni Michael yn sio, an cynsyn o fihal o longain, ta ni mo mwch i egel eich ymri hygon yn sio, nod y sieg ni Michael, hyn i hyn y gydor, sie yn ai y cehar, agos an chicama a fwylw e cwl bai y gydor sy'n padrig mac ar noi a fi mar chúl baie ag foran fifi a gunnagal im nianna. Jimmer Cahal Magir an orin sin fasta, mar a Jimmer Jordan o Grabin fasta. Buelte ma fadagal ar pártig gud buntje muin sin ag gud orin sin. Siochiad an eisig genu a mala chantasi. Stephen Donna ag buron na léhaj a chantasi ag finan Michael O'Chol.

0: just fi gyda Emri Hogan yn sio, nes tan ddechad, yn neigol o hif o wand yn ffair gyda yn tywela, tywa fel i wore tamad, sio hwnna eto wel ffynan mae gyda'r chôl, ag bwyr yn ddechad, ys das o lair, eto wel edd yn brant na hansyn, nes tamad ymi hi gyda yn tywela yn ffair no gyda yr rys, halder yn chdi hyn hal yn sian, ag dyna fe fel achan tasi ta Stephen Donna, ag ys rys, a'n patra nymer yn sio, gydor, ag balach dwi'n ddechad, o gynnyg gyda ni, hobr gyr hwgsio'r hiwl yn ddwrsio ni, a obr wai jantig dar o bwyl, hyd mae gyrwysio Celtica a rynnu ffalor ag y sielon dda pela, coni hi gydor ag ys cicsir bronta ar gara o bwyl yn y nid y dahat y cwygmadr a'n cicsir glaci gysgypwy ag ys gygrid ag eith yn y harcyn adle ffynan mae gyl y chôl. Mae gyl y chôl adle o'n dy bwrcyn sy'n bwyltyr yn tîf lina ar eich i dro ffynan mae gyl y chôl. Ta sesion e gyrch yma na pwerthio ta se. Ta se gael y rwhar bag o'n dy bwrcyn sio. Fyrs y pwntio o'n neud canon cyrna rynt bwmwt i hyn. Tocyd ydda gara o bwyl a ta nir hajar eich yn bwyl hymog gyda ni yn y dahat y cwygmadr. Ni elgu dor sesta y gael ymwneud y sbrych ag ysyn cart acw ag ysyn i'r dro adon sbrych sy'n mor gwyl gael edrych ag yn rynsiad y wyrn ag o hwys i'r chlu ag ysyn fforyd ta sy'n nis dwi am i nis ceili ag ysyn nis clistyn eich gyd gwyl sy'n dan tein ffond jywain sy'n chod gwyl. Art mae'n mwyt ys ffiche ag ysyn cig as y cwyg second neu mae'n mwyt ys ffiche Emri hwgan i'n sio gwbl eisgel tan chlog sy'n jac ar y liw siart mae'n mwyt ys ffiche ta Emri hwgan i'n sio y lart eisdach dy tri mae'n mwyt ys gilydd hama ag ysyn edan y brana ag dyn nhw rhwhar Suas Haran ni'n adahat y cwygfadr a chodi yn a chodi edan a nechad sy'n road a chodi gydor a nechad a ffeit trew siama a ta nechad cael chacw eich o sielaf a chyg sir dan ni'n bychel yn sylehen dan ffart hyn y tri gydor ni'n bychel o'r nod y siart iew o'n bwyd yna a ta ffac o gynion sio yn sy'n lledle pelym ydw'r is ar na meilte ar ni mwyaf balon yng Ngalagla agos ar Dani o Coran
1: Gynnymil ymwag ydw Jo ta Cera wama jis fi emri si yn sio o gynnyn sy'n ymwyl si agos da common na maithi sy'n ymwyl si ar yn o'r yn balen sio ta ni hwmwyr e chwyl chwan tasi art bontio yn ymwyl e gae fontio ta ag balen yng ngalwg la o fi si flong gydir arna tri fontio do fi o'n ni ddeg si fman sy'n nam sy'n dara da fwyti la cic sy'r fyw gae fontio cic ar doi si a tarant ar yna cwyl hys balen pharan anagaya cael o ffia la cyn o wain agos gydir an sy'n dan o galar an casantar a hanag a nis yn ffarki agos pontio ala ddifo Emmert, harav a skill til nish mar der ma hit dem moment vi sham mentil a kasant ta gesir art der lishte han shoy gnim wurde aber der shart shi gol hat im geis shi gol hat im haran trasnat sir sir hik and shen egg and fantano to harti and shen nish ni bonche ni mare ge fonche e balan alga I guess or noye be hart made you get the point nis karma and sho anya wai in the fornya sho re hele margar sho han tri were la tri bian the kasur hele and sakrev ko morta sedervana and fifi kehe agus fifi quig khashit is na bounty katu kanish agus biedni mure a vi and bua aku erna lehishan martian is kinte go go me balan ng alga and mafa hanye were jiltus and sho and you a ni martian at tarlunish so martian la quig woman to fi amrishte I guess just solo working, Marshall. Chancellor, yeah. Point to Ellen Shaw, Egan Nolan Ballig. And now, Kieran on the Reach of the Shard. Fantano de Harty. I guess Tandy Murray and the Amart de Bonte, Hontasi Tabarna, the Art Bonte at Runish. If I commit the Major Shaw, I guess Rahamad Rasha, good to Joe.
0: Gyda mae ydy Dani ni mwyn bydd ysbeth ymwyr i'r gynnyddo gysyn ni mi hael yn eich ymwyr i'r gref ffantio chantasi a'n sgwrs yn ffaitio eich andrw a cali yn sy'n cyn ffaitio gawn ymwyr ta ni mi hael yn eich ar nod y hart gyd o'r mwyr i fysiad yr hyn y tri andrw a cali sgwrs ffaitio gawn ymwyr pwntio mae hyfyd yon mae eich canw lele ham yn sio ta ni mwyn bydd ysbeth agos tri a second ymwyr i'r gynnyddo agos ni mi hael ymwyr i'r gref ffantio chantasi nod y hart ac ysyn gyd o'r hyn y tri chas dy ffordd yn sio yn eich hele y glwych lech yn Shinchin of Yananeri, the Bua Fodiskidor, the Hay Funcha, Agidoi, Agilor, Eri attacker in the foreign Johan, Agus the Michal, Emihontasi, Agus, yeah, Ama, a Chanulinian Shaw, Yel Fakoganakabi, Am Kujogarty, Achutus and Rachel, James O'Crohor, Ochamaniwa, and the Shinya Merchant Shaw, Nodja Hartig the Michal, he in a Trigidor, there had Father Wiltish Janshin, a Jeronda Dassi the Michal, Upper White Jante, Glan Huli Gidor, and Gary McFajin, Shed of the Pelapunchiga, but a tech kicks here faster. Russian to Shan Spager Gershaw and Nunsi, Jaran the Hantassians and Yedda, Agus at Sigidoya Tanjerhaj, Agus a Fiacra Bakilahol, Haller and Tee Halden Fart, a Tagidoya Nish, a Hulan Valla War, and Yerhajanish, a Bogush Dagadin Lar Baye, Shahagan Donald Makilavija, a Tortalier Hajadal, the Burkinchen, Yedle, my Emrishig owned the Burke, Gulyar Lord and Yerhad Fekiga, score Fajiga, will chant a Ethan Harkin, a head scored on.

0: dronkloppa. Nier si takul an linje na ride. Sir, kick and shin, agus pointe, agus shin point kick or lua, re pointe, marshan day, lock day starter, ta. Three womate, ishta, a nam hoot of garti and shaw, agus. And Barna Lady Egg Ballin and Alaga, because he's sharp punch and name one of Yakton Rasha, Ref Funchy Egg, Ballin and Alaga, Quick Funchy. Kick him a Hana Shig Jago Makawards and Cool Boy Balla, I guess Shin, Shin went to Gilehama and Nadok, Yarna Silla Shaw Shate, a Creamy McGillan, Rodawagon and score, name one of Yakton Ross and Yef Funchy Egg, Ballin and Alaga, Quick Funchy. A Rasha goes to studio.
1: Gwrm adeg denny, agos beng mwyd i'r eich eto, nis dion ni, le hi yn dor y le, yn sy'n, sy'n galf hol London, ta eisiau teg i tan tri o bawt yn sy'n gyrdd ni agos, agos Anna Hwang, as Canada, er chan o hymar yn sy'n, agos i'n nid eich bwyl y ffwym bawr, agos y dor y hoch ta Charlie Hull, sas yna, eich sied eich bwyl y ffwym bawr, agos y tri o hoch ta anio dyn ni gynna hi, tyd eisiau, agos i hyn, ein wyl i eich ffwym bawr. Ta on Wyndham Championship, siwl yn hall yn sy'n America, agus Bo Hasler chan cín yn sin ar dóiag bwyliad fwy'n bar agus ta trŵr lena hála ar einig bwyliad fwy'n bar ta Nicholas Echeverria Jordan Smith agus Benjamin James agus nid ydach cynnal y tosi mach yn sin sy'n nimmer ta jyn rin torri yn sio go cliffi fi sydd ag ymri o fynd sio yng ngael y reid Fuiteg Corin Rina Hian, one of the Minister Croc Mui, he and the Ni, Bailach Lord Nagadiva, he and the Shea, Common Pelagon and the Barbacha, Dothi Hian, Kahalish Gran, Tia Hinig, Keltrach, Doa Hinig, Bela Nuslui, Shea Hul, Agus Ochkulin, Arena Dofi Rideg, Neve Michel, he and the Shea, and Spidel Nadia Hocht, Michel Branach Nadia Kardig, Gael Gunkelin, he and the Shacht. Baila loch riach, cair cúig, mun loch barig mag pyr, trí a seacht. Rín a cúig, reid mag cailin cúig a hocht, mwyn a bheo maen a sacrach mwy, hian a cahed, ora mor mari, hian a ní, seamrag a chortún, náid a hocht, agus pelfi rídeg rín a trí, cliffi leich anas a reid baila chlán a gailiwe, trí a seacht, cilarirn cair a cúdiag, agus cliffi vi hir, Eri Gaharua, an Gaharua, sé a hocht, baile wurin, sé, heis an blehetse, agus sé Tommy O'Ellin, an tíisa, a taig treinal, fwyr in a Gaharua, agus e da súrin, is leis an glyfi canis, sa veis acab an ai kilar eirin, smora chans, te hine, sa hugin. Glyfi elevin a eir eir, fwy heidig, FBD fwy heidig grŵp 3 an spidiol sé an leidig gael o'n chylun do a seacht agus FBD fwy chwydig rin y 3 rin wyle 3 y cerdig porig mag perys 3 y seacht. Tocam o'r bysibog ciol yn ys.

And as our father, April Magnolia and Dynamita Ershin Holomid, O'Hulet and RTE, Agus Sharon Shannon. Tom Aminishka Fisawanella, Edda Gloria Nota Ard, Agusha Mozart at Aralni and Jam, La Pisa and the Kyol, the Makinta and O'Ship Sherfad, Aina Kleine Nacht Music, and Tainam Eta Ersha. Agus mae leif fwy rint rochyd cywl agus yn cwrsi sy'n tadianta eg comodori agus eg gylio'r gylocht lianona ond cywl llasagi. Diartar gro chwyd comodori ach tadianta o werym seisioch snasta le saifrys armona agus chani intw lesen. Sio am Mozart inis Aina Klein Nacht Music. Mila bwych as lib sy'n a heistori ta sŵlam gwr hanyam rawlib. Gwyd i'n chedwyr ele, wem sy'n jo'n i chedwyr gynwyd i'r gheibar ffad.

0: Gengsa, Horshishan Agornishin Yetaj, Horsha, Honahangi, Agus Toganshin, New Connell, Faganshan, New Connell, She Funche, Hontasi, and Shaw Aglehama, Hina Jaik New Connell, Naja Shak Tata Agnadunov, Rinadunov, Michael Yorsa Kedle, Marvisha Tri and Ayanaj, Hongul, and Stabomuchi Lua, Hanshin Hritchard, Gafir Hartful Lar Parke, Etch, or Kian Makilavija, Namia Gimardifa, Fuer Makilawi, Ronan Galahar, Agus Shana Colin, the Scoran the Difa, Ah, the Jerukir. Hall, new Connell Rawlager Defus in the Momaji Jarnaha, Owen McGetchigan at a Kruhu Navibana, Charlie McGengus, a Fuhr and score more Defa, Fagan Chiagara, go on new Connell Comperta, Hita, a Glehaman Shaw, Tatranona Jasagan Shaw, Nil Gear Beugan, Mershin, Bihartkamisha Karim Gulorsa Dalle, Ohio, Nagunyla Hade, Mershin, a Glehamagara, new Connell at Hina Jay, Nadunuf.
1: Vurish Chiana, Kilviana, and Nada Hochtagin, like Kuinamati Diag, Emra, Sir Tarnala had something some effect or score on to her in the Scala and small clothing. I go keep on the fish on against the score, no Mahanish Saramin and Clay Creek and Echer. Crushvillena, Agus, Bailan Tobbard, Agus Crushvillena, Gmor and Water, it's on Timple Dah Nomati Katana Marsh, Crushvillena, Hena Shachtiag, Bailan Tobbard, Nada Heniag, Acha, Shetmuyo Mosh, Nobilini. Now the Kada. Cadig imi gorau le blin yn oes ni'n rhoi drobl da e'n sgwr gaf o'i'n te gael tynnu rig. Ni stad yn siad yn eisiau cynnwchwyr o loch nain o canol lafres yn tymryd o'r cwnta e chys sgwr mi rwyl tych o'r fad o gael tyrwysd dy chrwys fi li yna tyn agos i ddyn nhw'ch ar hyn y siach diag le nawad i hyn. Iog gawn o'm tys fe cael tys y tarn yla ystig idyd o ceir yn yr ahle agos deswn i gilon cyrwy o ceir yn yr ahle chi ddw i ag deswn i gilon cyrwy hyn iag sy'n siach bwynt idyn y ffwrn y cwmwn y masa idyn o ceir yn rahle itson homa ta den karelet und glor gaf und da so sta homnis ne dir mo dod on the phone and we're hoide gus and stari gus and far homa low class girl halt rot sie gemed
2: du mo gut
1: han tour de lehen to see this na gort to do und
2: ta me er fek couple line ja
1: ni vet hoge klei kanisch na komo go ich da mo ich
2: vor ni weg er barlement ne an unroyer kagus
1: unroyer agus agus vish mylin willin reir dan gael tacht agus mylin willin kishlan na mynach o ma agus bwytigyn erig mas erig yn hyn e hyn yn hyn yw glenoed yn hyn yw caidir ffa agus ta fiach yn dystach ar clu
2: a fe wel fi mis os ti gylwyr like ta'n lan cloc dy tres ffôl yn mynd gweld ac ta'r ffai gof nos rhi flin you know like cwpl o flin o hwn ystol ym nac fwyg sied obl ta yn clech sy'n y fwcant like ys cwyn lam yn i eis dig y cil cwpl o flin o hwn i clech you know fi sied mar yn gen a choel am rei you know ac a rei ar nôr fi sied 3 point tef hir like agus you know den o'm at ffocer fi sied ar nes mo agus fi sied obl ta chocter eis agus na pwynt o oil agus fi sied should come mark a lore now I stole him to tried to villain or Milton near Ligan or Maravish a couple of Leon or him August but I stole him Tána tána cuilte tá fólam agus a dul con Keane an Tom Gallagher.
1: Tána go mhaith mide fólam ag ingrád sách go hóid hea tachta ní sóng rád a dhuvan ach cuidí sin sé dach sné mar a bhí a réidu gan ach go hóid hea gus sin gafach an Keane bheag bailam bhuilin cuslán na maine nis agus na gael an dele seach nis a chrúin agus sin a fáile ar sin agus feich am cae císe tún an gael tachta agus na gael an gael tachta gai baile in gael ar a dálan scéil o hef na creif is sin sér an nún an gael tachan a lehaum chua maidri glaun túlí agus an tarman agus glaun túlí áfain tachan Keane at sun skor áil ísul gamam ar bhí réidu gan hen nad y hocht le nad y sé mi hala mor chwg gaim siw sgwr glywta yn son dyr ych rymys le hamach a ddraff un tych yn gyn glawn tŵ lif fel oed eg le ham nad y hocht le nad y sé agos a fi mor fi jor oel yn islwyr nef conlwch yn gyn ar y dŵn of hen y de le nad y siacht Kun kursi kom og gert og hugsa så stærkt eg hemmer mar stadi ma og hev na kom og gert a gorkig a gschiv lesen gale vagl he kanis na her na rist ma og shi dir gin greim og alt rist horni gofik chesi hale unt na dig ta stær unt kom og gert eg unt har kina full
2: ta ta ja ta agsta sche gedain like tensha raskadi nor bunni kun kom og gert en edio karog as vishi de gimmer kom og gert gorkig o ni

0: chuig amach agus ní an tasid fi sé ag dul sús agus sios le ag tasid ar bhar inis agus ar bhar ar feig dahid nó chuig a bhliain mar tasid ag gobar go dian an tom go léir na dine atá ag gobar an
1: Tá amuíocht ún tuch le bliant a beag anu a sidir corcaig agus an gailib agus an gailib anu achtar an darig bliain remission corcaig agus mar sin da a cá bhfuil cúrsi comógaíocht a láid ar gorcaig sa chair fe an dúan a cena clubana is mó bheith luat leis go tradisiúnta
0: Tain sé ón cahar amach agus gwaith i'n tŵ agus tagan sé ar asio rís ag yn pwynt sé ys dyn gwyl sé nes loider sy'n tŵ you know like tan y rhain loider agus ta lan clwb yn y gwma no ta fi comyn bar yn nefa an y fawr yn flin sicate agus cwyg sydd gwyd i clech y cens na her yn y clwb yn y agus cwyl sydd tyreis a himwrt like but ta sydd loider ag yn pwynt sé agus but rhywbeth sy'n like fi ahafwylyn Milford like agus fwy si cwpl o cref yn y clwb Dave Leon o hyn agus Neil o'n yn ahfwyl yn ac like sraid fali ar y fiog you know no ta eis y gwm gref cwpl o hym rori ag chach dy stoc yn corlo bod eich yn o'n cyn like ta'n aet ar y fiog agus ta eisiau mar sy'n yr un y flin dy fi aet yn y cwswle i'r og agus like
1: fi the hwyfna
0: yeah so like i'r og yeah
1: fi sloider
0: fi sy'n dan y loider fi Mary Gainey y gymryd lo sy'n drifford Dr. Dave Gainey, yeah. Agus agin o'n cain a fi killa an y loider. Agus fi fawr Seamus Harnady, Cathy Landers a Gimmert Lowe, agus Mara O'Leary, Idra Ford a Shani Leary, like fi siad an y fawr agin pwynt sin. Oh no, nid fi Mara O'Leary a Gimmert Lowe Water Gressil, gwmwyd ysgol, but like fi siad an y loider, agus y fwy siad cref yn y clwb. Agus yn tre sin fi ffainio'n glana an y loider. Agus yn honig yn sar seilig. So, Tens just source of gashes in the common touch it is needless to come cane far, but like being common lighter effect devly and then tens she'd sheer a reach and tugging commonellist archogus like being touch a machine or fake nevlienta needless to come cane far. Nor a bunny gay er deuce. Vi common anilaiders na whole school, agus na commonella vi the hannig shade machas na man school St Els Maria for agus a monastery has so pres like vi shade anilaider agus vi na clubanella vi shade chachtas na monarchin like vi Lee Hosiery Lee Boots.
1: Shinrod vi a gorkig na chas has four na monarchin.
0: Yep.
1: Aber hast du schon mehr Hessen zu erfahren?
0: Ja, yeah, well, schon erneut wie eine Band in Minna Egober. Like, August near, es ist doch near if she'd fight, es kommen nur Glasgow, like, in Pointerschen. You know, like, so, like, August wie schon Lekalis und die Monarchen, so, es ist doch ein bisschen in Fog, gur Eroisch, wie schon mal again, auch clear. Wie mir gleich, wie schon, wie Kuppel für den Leiders und die Monarchen in auch clear, freshen. August ist eh korkig, August in auch clear, wie an sort of Nert, den Komogi, und could it's more to know.
1: Tasking gwyl I lehed ar odagus yn interfirm na gwni yn cymorth y siad i'r cholwch da chas dacar a hawl ŵg y fiat ach sais ffyrn o'm lân dyn nhw greif y fegis na ffwrn y monach yn abyr
0: Yeah, oh yeah, but yeah, but you see, like na monach yn ag yn sun, like na sunbeams agus na lee boot, like fi siad i'r dolly stoc gach law ar hwcht y glogar maidyn nes i chocht y mach agus y stolm gwrf siad an y cordwyl y ceila Nyr a fein ffyrn na common lw clas gweil na fein ffyrn cymogi ag carig dwf no ffaindio yn glenna no bar yn nef o gwdyn na cweig ydi biognach
1: Can a hef eich sy'n yn dweud eto, fyr yn rhywch yn y fawr y fi geis sy'n gwrdd o'r rôl o hyn, cym oed ymwch eich agos?
0: Pys y gwrdd eich sy'n rhywch yn y fawr, ac yn pys eile, like, fi eisiau anu dacr yn y mynd o, mae'r sy'n real nach rev skrete gehaik si fannach da walia nor a four sheet agus tor arad in the paishti agus rodi mar sin agus like sin an sli a vi own agus is stolen mi sli a one nir kur si moran keshne ar gudina dahadi agus in an hosting si agus konik dini mar kusula pedi o kanal fain yon glana Conic sé go mbeidh sé le máhfuil na Colíní timpil, beidh na Buachalaí timpil is dólam, agus le so cúig sé suas go dtí sort of Norpres, agus bhí sé anna cardú leis na banréalta an sin, agus de tháinig daoine cosúla a bhathair, agus lán Colíní eile isteach a bhí siad a gimirt comógaí le Norpres, agus de tháinig sé sios, agus d'imir siad le fáinne an glenna, agus bhuaigh sé craobh na cúnda in 1950, agus den cúig sé nó seachtar Then the Danish, and I can remember the Corkigs and the Quaggy D.
1: Tantos in Evanach, a severe, can you remember the Vahir, Agus the Van, Ugly Canish Lair?